mörkret i mockan, för du är söt för två. Men tak en liten pepparkaka. Se inte på klockan, den klarar sig ändå. Till solen återvänder tillbaka till din ögon. Framför sockret i mockan, för du är söt för två. Och låt mig få din nästa dans. Min vissi skulle spricka om den blev sockerdricka. Var sockret i mockan, för du är söt för två.